0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Turcie.
18: Говорит голос Turcie.
19: Эфирда Turcia Ovası.
5: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Turcie.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radio Glas Turcie.
0: Giderde di Amuriye Turcie.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
11: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
17: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.